Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš. Yeah! Yeah!

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šivić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: Našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaši naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna,

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

započinjemo još jedan novi radni dan. Dakle, dobro vam jutro. Petak je 29. svibanja 2026. godine. Jutro smo započeli uz sunce, ali prilično svježe, na 8 stupnjeva smo Celzijevih. A to znači da ćemo tijekom današnjeg dana imati sunce i nešto više temperature. Bar se možemo tako nadati. Isto tako, nadam se da vam je noć koja je iza vas donijela odmor i relaksaciju, kako bi današnji dan proveli što ugodnije.

0: Kao što rekoh, na početku smo još jednog radnog dana koji će svima nama donijeti nešto novo, neke nove izazove, neke nove radne zadatke, ali možda i neke lijepe trenutke, pa vjerujem da će to tako i biti. A sve što ste planirali, neka vam ide od ruke.
1: Dragi naše, srdečan pozdrav i od mene i dobro nam došli u novo programsko izdanje vašeg i našeg radija.
0: A u narednih 8 sati očekuju vas sljedeći programski sadržaj.
1: U 9 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
0: Po završetku vijesti u 9 saznat ćemo što danas piše dnevni tisak, neke od dostupnih nam tiskovina i izdvojiti naslove, a za 10 sati ponovno ćemo pripremiti još jedne vijesti iz našeg studija.
1: Petak je, a petkom u terminu od 10 do 11 sati emisija Horoskopi. Danas ćemo prenijeti prognozu zvijezda i neke zanimljivosti vezane uz zodijačke znakove.
0: Prije podnevni dio završavamo uz marketing program.
1: A nakon marketinga nastavljamo u sličnom ritmu kroz lokalne obavijesti i priopćenja, pozive i dobru glazbu sve do 13. sati.
0: A onda u 13. sati ponovno na red dolaze vijesti iz našeg studija, da bi nastavak našeg programa do 15. sati imali prigodu poslušati našu popodnevnu panoramu.
1: Popodnevna panorama petkom donosi nešto što mi pripremamo za vas, nešto što razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća.
0: I vrijeme od 15 do 16 predviđeno je ponovno za neke od lokalnih i servisnih informacija i marketinga. U 16 sati završavamo naš današnji program.
1: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja našeg radija planiranih za ovaj petak, 29. dan u mjesecu svibnju maju. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite ovog jutra, koji ste naši vjerni slušatelji. Poseban pozdrav uvijek uputimo članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas u klubu nemamo slavljenika, jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme u Varešu trenutno 8 celzijevih stupnjeva uz sunčano jutro, a tako je jutro i u cijeloj zemlji. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica samo 3 stupnja, Sokolac 8, Sarajevo 9, Ivan Sedlo 11, Bugojno Tuzla i Zvornik 13, Banja Luka, Dervarisanski most 14, Bihać i Prijedor 15 stupnjeva. Livno 17, Gradačac 19, Trebinje 20 i Mostar najtopliji sa čak 23 stupnja. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 28 stupnjeva, na jugu do 31. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva.
0: A što nas očekuje u narednim danima, odnosno tijekom vikenda? Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 31 stupanj.
1: Posljednji dan u svibnju, maju, nedjelja 31.5. prije podne pretežito sunčano. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15 stupnjeva, na jugu do 20. Najviša dnevna, uglavnom između 27 i 32 stupnja.
0: Ponedjeljak, promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Sudeći po ovome, mjesec svibanj lijep i sunčan, a početak lipnja kiša i tako će se nastaviti.
1: Tako su meteorolozi nešto i najavili. Utorak 2.6. promjenjivo i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura u utorak između 9 i 14, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura zraka u utorak između 25 i 30 stupnjeva.
0: Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Uz više svježine i mirni san tijekom noći u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod kroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš. Dogodilo se na današnji dan.
0: 8:33 su minute, 29. je svibnja, do kraja godine imamo još 216 dana. Obilježava se ovaj datum i kao Međunarodni dan mirotvoraca UN-a. Obilježava se kao sjećanje na datum početka prve mirovne misije UN-a nazvane primirje 29. svibnja 1948. kad je Vijeće sigurnosti UN-a rasporedilo mali broj vojnih promatrača UN-a na Bliski istok. Ovaj datum se kontinuirano obilježava od 2003. godine, a službeno ga je uspostavila Generalna skupština UN-a 2002. godine.
1: U nastavku ćemo o rođendanima. Engleski, škotski, irski kralj Karlo II. Poznat po tome da je de jure bio kralj od smaknuća svog oca Karla I. 31. 1649. ali de facto je kralj postao 29. svibnja 1660. nakon smrti Olivera Cromwella. Rođen je 1630. u Londonu.
0: Bosansko-hercegovački književnik i kulturni djelatnik Svetozar Čorović, koji je sa suvremenicima Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem činio nedaleko poznatu mostarsku književnu i kulturnu trojku, rođen je 1875. u Mostaru.
1: Američki političar John Fitzgerald Jack Kennedy, 35. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je sudjelovao u Drugom svjetskom ratu kao zapovjednik torpednog čamca, te je ranjen u borbi protiv Japanaca 1943. godine, rođen je 1917. u Brooklynu u Massachusettsu.
0: Granadski političar i revolucionar Maurice Bishop, rođen je 1944. na otoku Arubi u nizozemskoj koloniji kao dio nizozemskih Antila.
1: Hrvatska operna pjevačica Ivanka Boljkovac, nacionalna prvakinja opere HNK Zagreb, rođena je 1955. u Karlovcu.
0: Američka pjevačica, poslovna žena i TV ličnost Latoya Jackson, peto dijete obitelji Jackson, rođena je 1956. u Gary u Indijani.
1: Američka glumica Annette Bening, nagrađena nagradama Zlatni globus, BAFTA i nagradom Ceha filmskih glumaca, rođena je 1958. u Topeki u Kanzasu.
0: Engleski glumac Rupert Everett, koji je do 80. postao slava zahvaljujući ulozi mladog homoseksualca Gaja Beneta u kazališnoj predstavi Druga zemlja, rođen je 1959. u Burnham Deepdale.
1: Američka rokerica i glumica Melissa Etheridge, koja od 2011. ima zvijezdu na Hollywood Walk of Fame, rođena je 1961. u Leavenworthu u Kanzasu.
0: Britanski glazbenik Noel Gallagher, glavni kantautor engleske rock skupine Oasis, rođen je 1967. u Manchesteru.
1: Engleska pjevačica, glazbenica, glumica i televizijska osoba Melanie Jane Brown, profesionalno poznata kao Mel B i Scary Spice, članica grupe Space Girls, rođena je 1975. u Harehillsu kod Leedsa.
0: Francuski tenisač Sebastian René Grosjean, čiji je najbolji plasman ATP liste četvrto mjesto i koji je u karijeri osvojio 4 titule, rođen je 1978. u Marseju u Francuskoj.
1: Nastavljamo s događajima. Filip VI je 1328. krunisan za kralja Francuske.
0: Poslije duge opsade, turska vojska sa sultanom Mehmedom na čelu zauzela 1453. Konstantinopolis, prijestolnicu nekad moćnog Bizantskog carstva, i ubila cara Konstantina 11. Paleologa. Pad Carigrada često se smatra događajem koji je označio kraj srednjeg vijeka.
1: Portugalski moreplovac Bartolomeo Dias, prvi Europljanin koji je dospio 1488. do rta Dobre Nade i kroz Atlantski ocean do istočne obale Afrike, utopio se 1500. u brodolomu na Olujnom moru.
0: Nagodbom je 1867. od Habsburgskog carstva stvorena Austro-Ugarska.
1: U sudaru britanskog putničkog broda carica Irske i norveškog teretnjaka Storstad na rijeci St. Lawrence u Kanadi 1914. poginule najmanje 1012 ljudi.
0: Srbijanski književnik Vladislav Petković Dis, antologijskim se smatraju njegove pjesme Možda spava sa zaklopljenim očima, Utopljene dugše, Jutarnje i Dila, Plave misli, umro je 1917. godine.
1: Prvi zvučni film u koloru, On With The Show, prikazan je 1929. u Njujorku.
0: Američki filmski i kazališni glumac John Barrymore, poznat po ulogama ljubavnika u doba njemog filma, a filmovi u kojima je glumio su Romeo i Julija, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Raspučeni carica, Marija Antoneta i drugi, umro je 1942. u Los Angelesu u Kaliforniji.
1: Novozelandski alpinist Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay osvojili su 1953. najviši planinski vrh na zemlji, Mount Everest na Himalajima, i time postali prvi ljudi u povijesti alpinizma koji su se popeli na krov svijeta.
0: 1953. je osnovano Zagrebačko dramsko kazalište, današnje dramsko kazalište Gavela.
1: Američka filmska glumica kanadskog podrijetla Mary Pickford, zvijezda nijemog filma, umrla je 1979. u Santa Monica u Kaliforniji.
0: Sljedeći događaj koji izdvajamo, jedna od najvećih filmskih zvijezda 20. stoljeća, Romy Schneider, umrla je od srčanog udara u 43. godini života 1982. u Parizu.
1: Papa Ivan Pavao II. Postao je 1982. prvi papa koji je posjetio katedralu u Canterburyju.
0: Na stadionu Heysel u Briselu 1985. neposredno prije početka finalne utakmice Kupa europskih šampiona u nogometu između Liverpoola i Juventusa došlo je do vandalskog napada navijača iz engleske na talijanske navijače, pri čemu je poginulo 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi.
1: Boris Jeljcin izabran je 1990. za prvog predsjednika Ruske federacije.
0: Nogometni klub Crvena zvezda je 1991. u Bari osvojio titulu prvaka Europe.
1: Sa srpskih položaja u Neđarićima 1992. granatirana je prvi put zapaljena zgrada oslobođenja.
0: Nakon granatiranja sa srpskih položaja iste godine 92. srušena je zapaljena džamija Magribija na Marin dvoru u Sarajevu.
1: Najbolji bosansko-hercegovački atletičar skakač Uvis Elvir Krehmić osvojio je 1999. prvo mjesto na međunarodnom atletskom mitingu u Sevilji. Krehmić je na preskočivši visinu 2,27 metara postavio rekord stadiona na Sevilji.
0: Četvorica sljedbenika Osame Bin Ladena, šefa terorističke mreže Al-Qaida, osuđena su 2001. u Americi za planiranje ubojstva Amerikanaca u inozemstvu i postavljanje bombi u dvije američke ambasade u Africi.
1: Zastupnički dom parlamenta BiH usvojio je 2002. prijedlog proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za tu godinu, ali bez stavke o financiranju agenta za zastupanje tužbe BiH protiv SR Jugoslavije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
0: U Velikoj Britaniji crnac Paul Boateng imenovan 2002. za generalnog tajnika Trezora i on je prvi crnac u vladinom uredu koji je zauzeo visoki položaj.
1: Američki predsjednik George Bush povukao je 2003. naredbu od prije 11 godina koje su omogućile uvođenje sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji.
0: Hrvatski kantautor i pjevač zabavne glazbe Ivica Šerfez iz Zlatni dečko domaće estrade i jedan od posljednjih glazbenih kavalira i njegove nezaboravne pjesme i stihovi poput Suze liju plave oči, Ruže su crvene, umro je 2004. u Zagrebu.
1: 2008. godine proglašen je Nacionalni park Una, jedan od četiri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini, uz Sutjesku, Kozaru i Drinu. Zakonom su definirane granice, regulirana pitanja zaštite, unapređenje i korištenje nacionalnog parka te njegovo upravljanje.
0: I američki glumac i reditelj Dennis Lee Hooper umro 2010. u gradu Venice u Kaliforniji.

Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte što je zabilježeno za protekla 24 sata. Javni red i mir. Dana 28.5. u 3 sata policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu mušku osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuanu na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru Zedo kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 27 vozila i vozača. Izvršeno je 28 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Vlada Federacije BiH donijela je konačnu odluku da se u lipnju Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 milijuna eura radi prikupljanja sredstava za financiranje rashoda i izdataka utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2026. godinu. Datum dospijeća je lipanj 2031. godine, dok kamata iznosi 5,25% godišnje. Podsjećamo, istraga.ba je ranije objavila da je Ministarstvo financija Federacije BiH, a po odobrenju Vlade Federacije BiH u siječnju ove godine je tražilo konsultanta za pomoć u zaduženju na međunarodnim tržištima kapitala. Plan da se Federacija BiH dodatno zaduži donijet je također u siječnju 2026. odmah po usvajanju novog proračuna Federacije BiH za 2026. godinu u parlamentu Federacije BiH. Proračun za 2026. iznosi 8 milijardi 898 milijuna 279 tisuća 146 maraka, što je za 649 milijuna maraka više nego prošlogodišnji. Već u veljači Vlada Federacije BiH je donijela više odluka o zaduženju ukupnom iznosu od 400 milijuna maraka putem emisija trezorskih zapisa u Federaciji BiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira SASE radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih proračunom za 2026. godinu. Vijesti.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovini, a u našu zemlju čestići u ponedjeljak 1. lipnja, rekao je jedan zvaničnik Europske unije. Kako je rečeno, Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tijekom koje će posjetiti svih 6 država ove regije. Nakon Bosne i Hercegovine, Costa će posjetiti Srbiju, Kosovo, Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru, gdje se 5. lipnja održava summit Zapadnog Balkana i Europske unije. EU

0: Mišnik je rekao da će Kostat tijekom svog posjeta naglasiti važnost europskih integracija za BiH s posebnim naglaskom na plan rasta Europske unije za Zapadni Balkan. Također, Kosta u BiH planira nekoliko bilateralnih sastanaka, iako nije rečeno s kim će razgovarati, tijekom posjeta Sarajevu. Kosta je prethodne godine dva puta posjetio BiH sredinom svibnja kad je održao sastanak u predsjedništvu BiH te 11. srpnja kad je prisustvovao komemoraciji žrtava genocida u Srebrenici. Američki kongresmeni Keith Selfi i Suhas Subramaniam nedavno su bili u posjetu BiH, a upravo je baza Butmir bila jedna od njihovih stanica.
1: Vijesti. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak 1. lipnja stupa u štrajk upozorenja. Kako su pojasnili, štrajk će se održavati svakog radnog dana u razdoblju od 9 do 10 sati i 50 minuta do daljnjeg ili do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Kako se do danas nije ništa riješilo povodom zahtjeva radnika, a usred lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa, sindikat ovaj korak poduzima radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva, naveli su. U tom vremenskom razdoblju doći će do usporavanja u radu u Općinskom sudu u Mostaru, Općinskom sudu u Čapljini, Općinskom sudu u Čitluku, ZK uredima u Mostaru, Čapljini i Čitluku, Kantonalnom sudu u Mostaru i Kantonalnom tužiteljstvu HNK. U ovom dvosatnom razdoblju dolazit će do odgode zakazanih ročišta kao i obustave obrade zahtjeva građana i stranaka u postupku, istakli su. Sindikat je ranije u nekoliko navrata upozoravao javnost na pravne blokade u ostvarivanju prava na štrajk, no kako nadležne institucije do danas nisu riješile opravdane zahtjeve, ovaj korak postao je neizbježan. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK, unatoč poduzetim sindikalnim mjerama, ostaje opredjeljen za institucionalno i zakonito rješavanje svojih problema. Ostajemo otvoreni za dijalog i pozivamo još jednom sve nadležne institucije da hitno poduzmu hitne korake koji nude konkretna rješenja kako bi se izbjegla dugotrajna blokada pravosudnog sustava, zaključili su.
2: Vijesti.
0: Prigodnim programom u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježen je Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić pozdravio je goste svečanosti upriličene tim povodom. Povijesni je datum 30. svibnja 1990. godine. Konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog hrvatskog parlamenta je za Hrvate u zemlji i širom svijeta nadahnuće i prigoda da se s ponosom prisjetimo slavnih zbivanja kojima se ostvario povijesni san mnogih naraštaja i ispunila težnje hrvatskog naroda. Hrvatski je narod odabrao put slobode, demokracije, višestranačja i pluralizma, naglasio je. Kako je kazao, prioritet Republike Hrvatske danas je jačanje sigurnosti, stabilnosti i razvitka ovog dijela Europe. Naša predanost tom cilju očituje se kroz pomoć i poticanje susjednim zemljama koje su također krenule putem euroatlantskih reformi, osobito Bosni i Hercegovini, kao jedinstvenoj suvereno i teritorijalno cjelovitoj zemlji s tri konstitutivna naroda koji moraju u svakom pogledu biti institucionalno ravnopravni, naglasio je.
2: Vijesti.
1: Želja im je novi zamah razvoja i jačanja političke i gospodarske suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje će sutra ravnopravno živjeti u novoj Europi. U tom pogledu zalažemo se snažno za nastavak politike proširenja Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza. Kao zemlja koja je punopravna članica Europske unije i NATO-a, Republika Hrvatska je u izazovnom, ali poticajnom položaju jer ima posebnu odgovornost. U slavljeničkom ozračju uz najbolje želje za prosperitetnijom budućnošću svih nas. Gledamo prema zajedničkoj budućnosti s optimizmom vođeni zajedničkom europskom vizijom mira, suradnje i razvoja, naglasio je ambasador Sabolić na prijemu u povodu Hrvatskog blagdana, Dana državnosti. Prijemu su prisustvovali predstavnici iz različitih oblasti javnog života, diplomatskog kora te brojni drugi gosti. Folklorni ansambl iz Požege iz Hrvatske izveo je tradicionalne plesove i pjesme iz tog kraja, a gosti su uživali u bogatoj kulturnoj i gastronomskoj baštini Slavonije.
2: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu je 13 celzijevih stupnjeva trenutno, 9 je sati, 6 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo prve današnje vijesti Radio Bobovca.

9:17, došlo je do vrijeme i za listanje dnevnog tiska, pa tako danas listamo za početak Večernji list koji piše: Hercegovinu usred noći probudio potres, prvo huk, onda jak udar. Osjetio se i u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Izmijenjen izgled, postavljene su oznake HVO i grb Hrvata. Rekonstruirani spomenik hrvatskim braniteljima u Derventi opet postavljen. Poznati svjetski trgovinski lanac, više od 1100 prodajnih mjesta, ulazi i na tržište BiH. Ovo su detalji. Poznati biznismen i bivši političar kupio 90 traktora novcem banaka i nestao. Šteta gotovo 4 milijuna eura. Ova općina u BiH nestaje, nema banke, pošte ni stomatologa. Thompsonov tim uzvratio SDP-u i srpskoj manjini. Ovo je poruka koja će odjeknuti. Milijarde dolara otišle u dim, eksplodirala raketa Jeffa Bezosa, šire se snimke. Još malo uživajte u suncu i vrućinama jer stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kad. Ruski dron pogodio zgradu u članici Europske unije i NATO-a, u požaru dvoje ozlijeđenih. Međugorje prihvatilo papin poziv u molitvi krunice za mir u svijetu sutra od 19 sati. Doputovao s posebnom namjerom, policija uhitila 14-godišnjeg Hrvata. Deseci gerilaca ubijeni u borbi za kontrolu nad kokainom, oružani sukobi u Kolumbiji. BiH, Sjeverna Makedonija, večeras 20:30. Gdje gledati posljednji ispit zmajeva pred odlazak na svjetsko prvenstvo? Četvorica braća iz Posušja napravili farmu iz snova u selu Bročanac, uzgajaju vrhunske krave. Oprez, radovi na cesti Brnjaci-Kiseljak na granici bez duljih čekanja. Zombi droga stigla na Balkan, uzbuna u susjedstvu, pali alarmi u BiH, šire se jezive snimke rastrojenih i golih ljudi. Istječe rok, ovu hrvatsku osobnu uskoro morate promijeniti ili vas čeka kazna. Samozatajni nogometaš, slavni Hrvat, cijelom selu otplatio kredite u tajnosti. Grad u BiH pokrenuo generacijski projekt tvornice pitke vode, vrijedan desetine milijuna maraka. Nevrijeme pogodilo dijelove Hercegovine, led i grmljavina kod Širokog Brijega. Hrvatska za crkvene projekte u BiH, Srbiji i Sjedinjenim Državama izdvaja 3,55 milijuna eura. Čeka se Trumpov znak, sve spremno za udar na Kubu. Upozorenje da bi ovaj toplinski val mogao biti samo početak. Dodik iz Moskve poručio da je Rusija zabrinuta suradnjom Hrvatske, Albanije i Kosova. Cijena otišla u nebo, sirnica 20 maraka, burak čak 28 maraka po kilogramu. Borac u svoje redove doveo mladog igrača iz Mostara. Filipović na vinskim cestama, Hercegovina ima jednu snažnu, jedinstvenu, uspješnu i pobjedničku priču. Predsjednica federacije Lidija Bradara: Hrvati su jedan narod u više država, borimo se, opstajemo i ostajemo na svojim ognjištima. Obilježen dan državnosti, dan oružanih snaga Republike Hrvatske, Sabolić poručio u Sarajevu: prioritet Hrvatske je jačanje sigurnosti, stabilnosti i razvoja ovog dijela zemlje. Hrvatska, zašto na autocestama svi voze lijevom trakom? Radije ću platiti kaznu 260 eura. Zaboravite na plastični okus, zašto jagode iz trgovine nemaju nikakav okus i kako to možete popraviti jednim trikom. Isprobajte ovu metodu, zaspat ćete u tren oka, koriste čak i vojnici. Veliki europski vojni projekt raspada se zbog svađe Francuske i Njemačke. Jeziva ruska taktika šokirala Ukrajince na izdržani 10 minuta. Putin želi ovaj otok, riječ je o Gotlandu, NATO ga pretvara u neosvojivu utvrdu. Vrućina širi staništa komaraca, Europa bi mogla postati žarište opasnoga virusa. Prekretnica na bojištu, Ukrajina ima novo tajno oružje, ni Amerika nema ništa slično. Vatreni na konferenciji za medije, Kramarić odagnao sumnje oko ozljede, Livaković, reprezentacija je svetinja.
Goran Ivanišević je zgubio na sudu, bivša supruga Tatjana Dragović ne mora mu vratiti 2,47 milijuna eura. Pročitajte još u današnjem večernjaku i o ovim temama. Dvostruko skupljim namirnicama, plaćama koje su otišla u nebo, patvorinama meda. Doznajemo kako su Amerikanci ubrzali tranziciju međunarodne supervizije u BiH. Najmoćniji diplomati na Cipru razgovarali o budućnosti Bosne i Hercegovine. Građani kažu kako za namirnice izdvajaju dvostruko više novca nego ranije. Inflacija u BiH dostigla 6,8%, prijevoz skuplji za čak 25,9%. Stiže još 11,4 milijuna maraka. Europska unija osigurala 9,6 milijuna maraka za poduzeća. Izdvajamo još, restorani, kafići i hoteli mjesecima traže konobare, kuhare i pomoćno osoblje, ali zainteresiranih je sve manje. Godine potplaćenosti i izdrbljivanja stigle na naplatu, plaće otišle u nebo. Miro Obradović, pčelar iz Čapljine, dao intervju za Večernji list. Patvorine meda došle su do savršenstva, ni pčelari ih ne mogu razaznati. Čeka se Trumpov znak, Sjedinjene Države spremne za napad na Kubu. Francuski nuklearni kišobrani u Norveškoj. Protiv Rusa uz program logistička blokada. Crveni križ Oraš je ponovno prvak Federacije BiH. Ena Zoliću-Zainović vratila se iz Stuttgarta u svoj Bihać. Znanje i iskustvo stečeno u Njemačkoj danas primjenjuje u rodnoj Bosni i Hercegovini. Arhitektica vlastite sreće, kako je Ana Marija Mija Martić, cvjećarski talent pretvorila u desetljeće uspjeha. Studentica odnosa s javnošću godinama uspješno upravlja procesima u svijetu marketinga i promocije, Kristina Jermanović, ili pronađite ili stvorite priliku za rad. Sezona je za Zrinski bila uspješna, dva trofeja i europsko proljeće, ponos vlada pod bijelim brigom, petorica plemića na mundijalu. Danas uz Večernji list, TV prilog, ekran, uz enigmatiku donosi najnovije vijesti, intervju iz glazbe, filma iz svijeta, showbiza, a za ekran govori Jasna Burić.

Listamo i dnevni list iz Mostara koji danas donosi: HDZ BiH u panici, županijski odbor davno pocijepan, Čović sprema metlu. To su uhičeni zbog šverca 105 kg marihuane iz Luke Ploče. Dodik nestaje sa spašavanjem žitelja RS-a, ovaj put ih je ponovno zadužio. Izdvajamo iz rubrike Bosna i Hercegovina, Cirman, slovenski vijedukt, samo paravan. Pravosuđe u HNŽ-u od 1. lipnja u štrajku upozorenja. Imenovana uspješna poduzetnica Snježana Kopruner. Održan izborni sabor udruge ratnih, nositelja ratnih odličja HVO-a. Vijesti iz svijeta, ruski mediji satima nisu izvijestili o udaru drona u Rumunjskoj, sad ne spominju čije. Rusi i Izrael optuženi za spolno nasilje u ratu. Rubio raste, Vance pada u anketama za republikansku stranku. Velika pad broja stanovnika u Japanu. Stigla prva reakcija NATO-a nakon što je ruski dron pogodio neboder u Rumunjskoj. Vance, Trump još nije odlučio hoće li odobriti sporazum. U rubrici Sport pročitajte: Messi dolazi nespreman za na pripreme. Rubrika Crna kronika donosi teme: dvije osobe kažnjene zbog uznemiravanja maloljetnice. U Vodicama predstavljena knjiga Održivi razvoj, sadašnjost za budućnost. To i niz drugih tema čitajte danas u dnevnom listu.

Nastavljamo prelistavati dnevni tisak, saznat ćemo u nastavku što danas pišu nezavisne novine. Tragedija u Srbiji, poginuo pred matursko večer. Meteorolozi otkrili kako nas vrijeme očekuje do polovice šestog mjeseca. Opozicija u tamnom vilajetu. Djeca stradala u požaru u Beču bit će sahranjena u BiH. Kako prepoznati pravi med, iskusni pčelar podijelio jednostavan trik. Serundolo otkrio što mu je Sinner rekao poslije šokantnog poraza. Rumunjska vojska pratila dron koji je udario u zgradu. Zašto ga nije oborila? Bezosova raketa eksplodirala. Sparsi i Thundersi ispisuju povijest NBA ligi. Dron udario u zgradu Rumunjskoj, ima ozlijeđenih. Tri naroda, tri pogleda. Što Srbi, Hrvati i Bošnjaci žele od OHR-a? Grad Banja Luka, izdvojeno 160 000 maraka za fondacije. Toliko o nezavisnim novinama.

I još ćemo u pregledu dnevnog tiska vidjeti što danas piše oslobođenje. Druga i treća strana, Dodik u strahu od ukidanja etničkog veta. Umirovljenik Flynn lobira za Dodika u SAD-u. Vlast u Federaciji BiH pregovara o imenovanjima. Na četvrtoj i petoj strani Bajram pokazuje da imamo ljudskosti. Produženje pritvora Pruscu. Šesta i sedma strana Čović je na kraju karijere. SDA je spengala Osmankića. Bosanski arapski konj ponovno je rođen. Rubrika Regija u oslobođenju, istraga ubojstva je ugrožena. Optužnica zbog bacanja bombe na Čolinu kuću. Novi paket mjera protiv inflacije. Kosovo preuzelo kontrolu nad željeznicom. A u rubrici Svijet, SAD opet uvele sankcije Franceski Albanese. Plan za masovni odlazak Palestinaca. Novi napad SAD-a i Irana tijekom mirovnih pregovora. Eskalacija situacije u Južnom Libanonu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić. Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
0: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
1: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U Carinskom uredu Ploče u četvrtak je održan sastanak velikih gospodarskih subjekata iz BiH s predstavnicima Carinske uprave i Hrvatske gospodarske komore. Sastanak je održan na prijedlog direktora Carinske uprave Marija Demirovića u organizaciji Hrvatske gospodarske komore Mostar, izvijestili su iz Carinske uprave Republike Hrvatske. Cilj sastanka bio je analizirati probleme s kojima se gospodarstvenici susreću u prekograničnoj trgovini robom između BiH i Republike Hrvatske, te dodatno poboljšati i olakšati prekogranični promet roba u zajedničkom interesu ekonomije obje države i svih sudionika u postupcima. Kako je navedeno, na sastanku je sudjelovalo 14 poduzeća iz pograničnog područja BiH, kao i predstavnik uprave za neizravno oporezivanje BiH. Sastanak je otvorio i vodio ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović. Poseban naglasak stavljen je na konkretna pitanja i probleme s kojima se susreću BiH gospodarstvenici, osobito proizvodne firme koje posluju u graničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vijesti.
1: Dalje se u ovoj informaciji navodi i sljedeće. Razgovaralo se o mogućnostima dodatnog ubrzanja carinskih postupaka te daljnjim modelima pojednostavljenja procedura s ciljem učinkovitijeg i bržeg protoka roba. Zaključeno je kako bi se u ovu inicijativu trebalo uključiti što više gospodarskih subjekata. Također, kompanijama koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj preporučeno je podnošenje zahtjeva za stjecanje AEO statusa i uporaba pojednostavljenih carinskih postupaka. Nakon sastanka u Carinskom uredu Ploče održan je i radni sastanak na graničnom prijelazu Nova Sela s predstavnikom i voditeljem smjena graničnih prijelaza Nova Sela i Vinjani Donji. Tijekom sastanka razgovaralo se o organizaciji rada, protočnosti prometa putnika i roba te izazovima u svakodnevnom operativnom postupanju s ciljem dodatnog unapređenja učinkovitosti rada i koordinacije službi na graničnim prijelazima, dodaje se u priopćenju.
0: Vijesti. Vršiteljica dužnosti direktora Ureda za suradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, rekla je da bi osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebala da poništi odluke svojih prethodnika. Trišić-Babić je za RTRS rekla da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali da Ured visokog predstavnika nije, te da su bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu. Bilo bi fair prije nego što dođe novi visoki predstavnik da kaže: ove odluke više ne važe, ja ne želim da budem ovdje. Kao što su stari visoki predstavnici nametali, tako novi može da ukine, smatra Trišić-Babić. Ona ističe da je EU u inferiornoj situaciji jer su, kako kaže, Sjedinjene Amerike

0: Američke države došle da nas izvedu iz noćne mure u kojoj živimo posljednjih 30 godina. Vijesti.
1: Ona kaže da se Europska unija bori da visoki predstavnik ostane u BiH, pa čak i sa skraćenim mandatom od 2 godine, uz nadu da će se u tom razdoblju promijeniti vlast u Sjedinjenim Državama i da će intervencionizam ponovno ovladati. Trišić Babić je ranije već najavljivala da će vlast u RS-u sada inzistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika, čime otvaraju novu fazu pritisaka na OHR. Ono što Dodika najviše zanima kada je riječ o ukidanju odluka visokog predstavnika, vjerojatno je ukidanje izmjena krivičnog zakona BiH prema kojima je i osuđen. Međutim, ukidanje takve odluke kao i drugih Schmidtovih odluka zasigurno bi dovelo do nove političke, a potencijalno i sigurnosne krize.
0: Vijesti. Potres jačine 3,8 točno u ponoć protekle noći 28. na 29. svibnja zatresao je BiH. Kako javlja Europski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa koji je bio na dubini od 10 km, bio je 11 km sjeverozapadno od Trebinja i 72 km jugoistočno od Mostara. Prvo huk kao nalet vjetra, a onda kratak ali jak udar. Dobro je zaljuljalo. Osjećaj kao da je nešto udarilo i zatumbalo kuću, dodaju stanovnici Hercegovine, od kojih je mnoge probudio navedeni potres. Javili su se stanovnici Dubrovnika, od kojih su pojedini bili prilično, kako pišu, predstavljeni. Zatreslo, dobro, nema spavanja večeras. Potres se osjetio i do Crne Gore. Vijesti iz svijeta.
1: Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati rano jutros, pri čemu je lakše ozlijeđeno 2 ljudi. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata jutros, nakon čega je izbio požar na njenom 10. katu, prenose rumunjski mediji. Grad Galati nalazi se u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Policija i vatrogasci stigli su na mjesto događaja, te njihova intervencija u tijeku, dodaju rumunjski mediji. Nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u središtu Galatija, oglasio se i NATO.
0: Vijesti. Glasnogovornica Saveza Alison Hart izjavila je da je glavni tajnik Mark Rutte u kontaktu s rumunjskim vlastima, te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. U poruci objavljenoj na društvenoj mreži X glasnogovornica je detaljnije pojasnila stav Saveza. Jutros je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u Rumunjskoj u kontekstu ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u kontaktu je s rumunjskim vlastima. Osuđujemo rusku nepromišljenost. NATO će nastaviti jačati svoju obranu od svojih prijetnji, uključujući i one od bespilotnih letjelica, stoji u priopćenju. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 14 celzijevih stupnjeva, 10 sati 5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Ako ste željni zabave, na pravom ste mjestu jer kreće naš tjedni horoskop.
1: Dobrodošli u emisiju u horoskopu koju ćemo danas dati prognozu zvijezda za mjesec koji je pred nama, obzirom evo da brojimo zadnje dane mjeseca svibnja, da je lipanj pred nama, pa ćemo reći što to svaki znak može očekivati tijekom lipnja, a u drugom dijelu emisije ćemo vam reći kakvi su horoskopski znaci kao ljubavnici.
0: A idemo redom. Ovan lipanj za ovnove otvara razdoblje pojačane mentalne brzine i još bržih emocija. Imate osjećaj da sve morate riješiti odmah, ali upravo tu leži vaša najveća lekcija mjeseca. Kontrola impulsa. Na poslu se otvara mogućnost napredovanja ili novog projekta koji vas uzbuđuje, ali istovremeno traži strateški pristup, ne samo entuzijazam. U prvoj polovici mjeseca mogli biste ući u rasprave sa autoritetima ili kolegama jer ćete jasno vidjeti gdje stvari ne funkcioniraju, ali način na koji to izgovorite bit će ključan. Ako budete previše izravni, možete stvoriti otpor. Ako pak malo ublažite pristup, možete postići stvarne promjene. Ljubavni život je dinamičan, slobodni ovnovi privlače pažnju bez puno truda, ali odnosi koji se sada rađaju mogu biti brzi i intenzivni, pa i kratkotrajni. U vezama dolazi do rasprava oko kontrole i slobode. Savjet mjeseca, brzina nije isto što i napredak.
1: Bikovi u lipnju ulaze u stabilniji, ali emocionalno zahtjevniji ritam. Financije i posao polako se konsolidiraju, ali vi više ne možete ignorirati unutarnji osjećaj da nešto treba promijeniti u načinu na koji živite ili radite. To ne mora biti drastično, ali mora biti iskreno. Moguće su promjene u svakodnevnoj rutini, novi raspored, novi zadaci i čak promjena radnog okruženja. U početku će vam to stvarati nelagodu, ali dugoročno donosi rasterećenje. U ljubavi se vraća potreba za sigurnošću, ali i pitanje je li ono što smatrate sigurnim zapravo i dalje ispunjavajuće. Partnerstvo prolaze kroz fazu realnog sagledavanja odnosa bez idealizacije. Savjet mjeseca, sigurnost koja vas guši nije sigurnost.
0: Blizanci su u lipnju u svom elementu, ali pod pritiskom da sve drže pod kontrolom. Društveni život se ubrzava, pozivi, poruke i novi kontakti dolaze sa svih strana. Ovo je mjesec u kojem možete proširiti mrežu, pokrenuti suradnje ili dobiti informacije koje mijenjaju planove. Međutim, mentalni overload je realan problem. Ako ne filtrirate informacije, možete se osjećati raspršeno i umorno bez jasnog razloga. Fokus postaje vaša najvažnija vještina. U ljubavi se razvijaju odnosi kroz komunikaciju. Netko vas može osvojiti kroz razgovor, humor ili intelektualnu povezanost. U postojećim vezama dolazi do važnih razgovora koji otvaraju teme koje su dugo bile potisnute. Savjet mjeseca, ne morate odgovoriti na sve odmah.
1: Rak, za rakove lipanj introspektivan i emocionalno dubok. Iako se izvana možda ne događa puno, iznutra prolazite kroz proces čišćenja emocija, odnosa i navika. Ovo je mjesec u kojem postajete svjesni što vas emocionalno hrani, a što iscrpljuje. Obitelj i dom dolaze u fokus. Neki rakovi će rješavati pitanja prostora, selidbe ili reorganizacije doma. Drugi će jednostavno osjećati potrebu da se više povuku i zaštite svoju energiju. Na poslu stvari idu sporije, ali stabilno. Nema velikih skokova, ali postoji osjećaj pripreme terena za nešto veće što dolazi kasnije. Ljubav je osjetljiva tema. Ako postoji neravnoteža u odnosu, ona će sada postati vidljivija. Ne kroz dramatične sukobe, nego kroz tihu distancu ili emocionalni umor. Savjet mjeseca, ne ignorirajte ono što osjećate u tišini.

0: svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.
1: Četiri horoskopska znaka smo odradili i prenijeli što ih to očekuje u narednom šestom mjesecu, a sada sljedeća četiri. Započinjemo s lavom. Lavovi u lipnju ulaze u društveno snažno razdoblje. Fokus je na ljudima, kontaktima i mrežama koje gradite. Ovo je mjesec u kojem se otvaraju prilike kroz druge ljude, prijatelje, kolege ili čak slučajne susrete. Na poslu možete dobiti priliku koja dolazi neočekivana kroz preporuku ili kontakt, ne kroz klasičan proces. Zato je važno biti prisutan i vidljiv. U ljubavi se povećava potreba za pažnjom, ali i za iskrenošću. Ako odnos funkcionira samo na površini, to će sada postati jasno. A ako postoji dubina, ona će se dodatno pojačati. Savjet mjeseca, vaša mreža je vaša snaga.
0: Evo nas i kod znaka djevice. Djevice u lipnju ulaze u fazu povećane odgovornosti i produktivnosti, ali i mentalnog pritiska. Posao se pojačava, rokovi se zbijaju, od vas se očekuje preciznost. Problem je što ćete i sami sebi postavljati još više standarde nego što je realno. Ovo je mjesec u kojem riskirate burnout ako ne uvedete granice. Perfekcionizam vas može usporavati i iscrpljivati više nego vanjski faktori. U odnosima se javlja potreba za kontrolom ili analiziranjem partnerovih postupaka. To može stvoriti napetost ako ne popustite malo spontanosti. Savjet mjeseca, dovoljno dobro je ponekad dovoljno.
1: Vaga. Vage u lipnju traže ravnotežu, ali je teško postižu jer vas život vuče u više smjerova. Posao i privatni život nisu u sinkronizaciji i osjećate kao da stalno nešto propuštate. Ipak, ovo je mjesec kreativnog otvaranja. Inspiracija raste, posebno ako radite u komunikaciji, umjetnosti ili estetici. Možete započeti projekt koji vam dugoročno donosi zadovoljstvo. U ljubavi dolazi do emocionalnog otvaranja, ali samo ako ste spremni biti iskreni o svojim potrebama. Površna harmonija više nije dovoljna. Savjet mjeseca, ravnoteža se ne pronalazi, ona se gradi.
0: I još škorpion. Škorpioni u lipnju prolaze kroz intenzivni unutarnji proces. Ovo je mjesec transformacije, ali ne nužno vidljive. Vi mijenjate stavove, odnose i granice. Moguće povlačenje iz situacije u kojoj više ne osjećate kao svoje, to može biti odnos, posao ili navika. Financijski segment traži oprez i planiranje. U ljubavi se aktiviraju teme povjerenja, kontrole i emocionalne sigurnosti. Sve što je bilo potisnuto sad izlazi na površinu. Savjet mjeseca, promjena ne mora biti glasna da bi bila stvarna.

0: Nastavljamo mi naš horoskop, ovaj puta mjesečni, preostala 4 horoskopska znaka, započinjemo sa znakom strijelca. Strijelci u lipnju ulaze u ekspanzivno razdoblje. Putovanja, učenje, novi projekti i ideje dolaze u prvi plan. Imate osjećaj širenja, ali potrebu da izađete iz rutine. Ipak postoje rizik pretjerivanja, previše obveza, previše planova, premalo fokusa. Ključ je u selekciji. U ljubavi dolazi do iskrenih razgovora koji mogu promijeniti dinamiku odnosa. Netko može tražiti veću jasnoću, a vi ćete morati odlučiti što zaista želite. Savjet mjeseca, ne širite se u svim smjerovima odjednom.
1: Jarac, jarčevi u lipnju dobivaju konkretne rezultate rada iz prethodnog razdoblja. Posao i karijera su u fokusu. Moguće su i važne odluke ili priznanja, no uz profesionalni uspjeh dolazi i pitanje ravnoteže privatnog života. Ako zanemarite emocije i odnose, to se može početi osjećati kao praznina. U ljubavi je potrebno više topline i spontanosti, kontrola i planiranje ne rade uvijek u emocionalnim odnosima. Savjet mjeseca, uspjeh bez ravnoteže nije dugoročan.
0: Vodenjak. Vodenjaci u lipnju ulaze u mentalno ubrzano i kreativno razdoblje. Ideje dolaze brzo, ali problem može biti fokus. Iako se raspršite na više strana i ne završite ono što ste započeli. Na poslu se otvaraju nove, nekonvencionalne prilike, posebno kroz projekte koji traže originalnost. Bitno je da ne ostanete samo na ideji, nego da je pretvorite u konkretan rezultat. U ljubavi vas privlače odnosi koji vas mentalno stimuliraju i ne podnose rutinu. Sloboda i prostor bit će vam ključni, a svaka forma pritiska može izazvati distancu. Savjet mjeseca. Biraj jednu ideju i izvedi je do kraja.
1: I u mjesečnom horoskopu Radio Bobovca za mjesec lipanj još prognoza za ribe. Ribe u lipnju ove godine su emocionalno osjetljivije i intuitivnije nego inače. Jako upijate energiju okoline, pa vam je važno birati gdje i s kim provodite vrijeme. Na poslu je tempo mirniji, ali to vam daje prostor da bolje osjetite što želite dalje. Nemojte ignorirati unutarnje signale koji vam govore da nešto treba promijeniti. U ljubavi su emocije duboke, ali i sklone preosjetljivosti i idealizaciji. Važno je razlikovati intuiciju od nesigurnosti. Savjet mjeseca, čuvajte svoju energiju i ne gubite se u tuđim emocijama.

0: Slušate emisiju Horoskopa. U nastavku u drugom dijelu ove emisije danas govorimo kakvi su horoskopski znakovi kao ljubavnici. Pa krećemo sa znakom Ovna. Ovaj vatreni znak poznat je po svojoj direktnosti. Ovan se neće libiti da s vama podijeli svoje najnestašnije fantazije. Jedini problem s njima je to što oni vole odmah prijeći na stvar, pa ako volite malo dužu pretegru, nećete se usrećiti s Ovnom. Ali na Ovna uvijek možete računati kad se radi o preuzimanju vodstva. Ipak, najčešće se sve odigra previše brzo.
1: Bik, za razliku od Ovna, bik voli da uživa u seksu i da se kreće polako. Romantični uvod u vidu večere ili vina uz svijeće savršen je da ih zagrije. A kad se bik zagrije, spremite se za dugu predigru jer on želi da udovolji. Ako ste romantični, bik je stvoren za vas.
0: Blizanci, upotrijebit će svu svoju inteligenciju i dovitljivost da vas skinu, a čak i kad vas skinu, nastavit će da vam laskaju. S njima je seks preko telefona savršen, jer vole pričati i imaju bujnu maštu.
1: Rakovi su veoma emotivni, pa uglavnom ne pristaju na seks ako nemaju jake emocije prema drugoj osobi. Seks za njih mora da bude lijep, poetičan i topao. Ako je nježnost ono što najviše cijenite u seksu, rak je najbolji izbor za vas.
0: Lava, ova strastvena i avanturistička priroda ne može se obuzdati. On će uvijek iznalaziti nove načine da vas zadovolji i da vi zadovoljite njega, ali će stalno težiti tome da ostane dominantan. Seks s lavom nećete moći zaboraviti, ali nemojte da se razočarate kad shvatite da je njemu vaše zadovoljstvo uvijek na drugom mjestu u odnosu na njegovo.
1: I u ovom bloku još djevica, stiljiva i oprezna djevica, iznenađujuće slobodna i razuzdana u krevetu. Rezerviranost i prizemnost ne odnose se na njihovu požudu. Kada djevica jednom stekne povjerenje u vas, nećete imati ni trenutak mira, bar kada se radi o seksu.

0: nastavit ćemo mi naš horoskop. U prvom dijelu smo prenijeli prognozu zvijezda za naredni mjesec, a u ovom drugom dijelu kažemo kakvi su horoskopski znakovi kao ljubavnici. Vaga. Vaga je umjetnik kad se radi o seksu. Ona želi da bude u savršenom skladu sa svojim partnerom, da svaki detalj u okruženju bude na mjestu i da atmosfera bude idealna. Vage vole lijep donji veš, masaže eteričnim uljima i laganu glazbu, a na one koje se njima završe u krevetu djeluje opijajuće.
1: Škorpion. Vatreni raskalašeni škorpion ima najjače libido u cijelom zodijaku. Njegov magnetizam teško se ignorira. Pokazuje se kao savršen ljubavnik, vole zadovoljiti sebe i svog partnera, ali je često seks jedino što im treba od vas, pa nakon toga kad se škorpion ohladi, možete se osjećati iskorišteno.
0: Strijelac. Strijelac je majstor zavođenja i uživa u lovu na nove žrtve. On stalno usavršava svoju vještinu zavođenja i ustremljuje se na objekt svojih želja tek kad ga potpuno razoružava, a onda na scenu stupa njegova spretnost u seksu. Ako volite intenzivnu predigru, strijelac je idealan izbor za vas.
1: Jarac možda djeluje suzdržano, ali je u krevetu kad do njega dođe neočekivano strastven ljubavnik. Njemu mnogo treba da napravi prvi korak, strpljiv je do granice drskosti, a kad jednom dospijete do kreveta, jarac će ispoljiti svoju energiju i dati će sve od sebe da vas zadovolji. S jarcem samo trebate biti strpljivi i bit ćete nagrađani.
0: Vodenjak. Ako volite da eksperimentirate u seksu, s vodenjakom ćete se savršeno uklopiti. Vodenjak voli da smišlja nove načine na koje može da zadovolji i sebe i partnera i u tome nepogrešivo uspijeva. S vodenjakom u krevetu nikad vam neće biti dosadno.
1: I još ribe. Slično kao i rakovi, ribe će više cijeniti emocionalnu stranu seksa, strast, ljubav, pažnja, strpljenje, sve to važno ribama. Ali u krevetu ćete vi morati obaviti većinu posla. Ribe vole biti pasivne tijekom čina i uživati u pozornosti koju im posvećuje partner.
0: I sa ovom informacijom završili smo naš današnji tjedni horoskop. U stvari, nije bio tjedni, bio je mjesečni, a onda smo vam rekli kakvi su horoskopski znakovi kao ljubavnici.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: programu Radio Bogovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
2: Upućuje poduzeće Šimić Prom Vareš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: svaki dan.
1: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
2: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
3: Udruga Izvorna Varaška.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!
1: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
0: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Bivši direktor Državne agencije za istrage i zaštitu i član predsjedništva pokreta Sigurna Srpska Perica Stanić uputio je pismo Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske gdje je zatražio odgovore na pitanja o mogućoj povezanosti pripadnika MUP-a i funkcionara SNSD-a sa švercom kokaina. Stanić je pitao nadležno ministarstvo da li je točno da su pojedini pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova RS-a koristili svoj položaj i veze sa najvišim funkcionarima SNSD-a za izvršenje teških krivičnih djela organiziranog kriminala. Zatražio je od ministra unutarnjih poslova da hitno odgovori na niz pitanja koja, kako kaže, duboko uznemiravaju javnost. Stanić je pitao da li je točno da su službena vozila Vlade Republike Srpske i bivšeg premijera duže vremensko razdoblje korištena za prijevoz većih količina kokaina, te da li su takvi transporti obavljani preko granice uz korištenje policijske pratnje, zvučne i svjetlosne signalizacije i činjenice da se vozila premijera ne kontroliraju prilikom graničnih prijelaza. Posebno je zatražio odgovor na pitanje da li je šef osiguranja tadašnjeg premijera Radovana Viškovića koristio Sky aplikaciju, kao i da li je osumnjičeni kriminalnim skupinama obećavao siguran transport kokaina upravo zato što će se u vozilu nalaziti premijer i članove njegove obitelji. Da li je istina da su istražni organi Republike Srpske dokumentirali dokaze o ovim kriminalnim aktivnostima, ali da se istraga razvlači kako bi sve bilo zataškano, upitao je Stanić. Vijesti.
2: On je postavio i pitanje zašto MUP Republike Srpske godinama nije reagirao, te zašto ništa nije poduzeo sve dok tužiteljstvo BiH nije pokrenulo istragu. Stanić traži i odgovore o tome što su bivši premijeri rukovodstva MUP-a poduzeli nakon što su dobili informacije o mogućim kriminalnim radnjama, kao i da li je točno da trojica policijskih službenika nisu saslušana, uhićena niti suspendirana, iako je protiv njih, kako navodi, još prije 2 tjedna podneseno izvješće o počinjenim krivičnim djelima. Da li danas imamo situaciju da se službena vozila Vlade Republike Srpske koriste kao logistika za krijumčarenje kokaina, upitao je Stanić. Novinari su postavili pitanje premijeru RS-a Savi Miniću i ministru policije RS-a Željku Budimiru o navodima koje je Stanić iznio. Gospodin Stanić, on je radio u SIPI i zna kako to funkcionira. Podnese se krivična prijava, svi će biti najstrože kažnjeni, evo dok sam ja premijer i ministar Budimir. Bilo kakva osnovana sumnja će biti najstrože kažnjena i to je nedopustivo, kazao je Minić. S druge strane, Budimir je poručio da se u MUP-u RS-a na svaku indiciju kriminala provodi unutarnji krivični postupak. Otkako sam ja došao u MUP RS-a na svaku indiciju kriminala, među pripadnicima MUP-a provodi se unutarnji krivični postupak, ako zato postoji osnova, ali nemojte spekulirati s tim, jer i spekulacija s ovim je krivično djelo. Ako postoji, prijavite, jer zna se kako se postupa. Taj čovjek je bio direktor SIPE, zna dobro kako to funkcionira, rekao je Budimir.
1: Vijesti. Bivši američki ambasador u BiH Michael Murphy oglasio se uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira, a koje bi uskoro trebalo imenovati novog visokog predstavnika u BiH. Sljedećeg tjedna upravni odbor PIK-a će se sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u BiH? Drugo, može li OHR s bonskim ovlastima unaprijediti taj interes? Treće, ako je tako, tko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, naveo je. Murphy naglašava da su Sjedinjene Američke Države 30 godina identificirale teritorijalni integritet BiH kao svoj osnovni strateški interes u BiH. Murphy je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Međutim, iako ga nije izravno imenovao, Murphy se osvrnuo i na izjave Harisa Zahiragića, koji je u podcastu Balkan Rules govorio o mogućnosti razgovora o megakantonu. Zahiragić je kasnije izjavio da je bio ironičan po tom pitanju. Murphy je u svom tekstu naveo da je vodeći bošnjački etno-nacionalista predložio stvaranje megakantona unutar Federacije BiH. To je odražavalo ne samo vrijednosti SAD-a, već i njihove teške sigurnosne interese. To je zato što su opet 30 godina SAD razumjele da izazovi teritorijalnom integritetu BiH rizikuju nasilje.

0: unutar BiH i Zapadnog Balkana. Signali koji dolaze od sadašnje administracije sugeriraju da je ovoj 30-godišnjoj dvopartijskoj politici došao kraj. Umjesto toga, administracija je prihvatila lokalno vlasništvo zajedno s gospodinom Dodikom, čovjekom koji je u posljednjih nekoliko dana sugerirao da Republika Srpska treba svoje vlastite oružane snage, doveo u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i naglasio da mu je cilj raspad Bosne i Hercegovine. Vijesti.
1: Odvojeno, pozivi na stvaranje trećeg entiteta su u porastu, a vodeći bošnjački etnonacionalista predložio stvaranje megakantona unutar federacije. Uzgred budi rečeno, ovo zvuči užasno kao potpora trećem entitetu, naglasio je. Istakao je da je to ključni kontekst za diskusije PIK-a sljedećeg tjedna. Murphy u svom tekstu spominje i dvojicu lidera stranaka u BiH, no nije ih imenovao. Za sve ostale za stolom PIK-a čini se da nema nikakve dvosmislenosti u njihovoj potpori teritorijalnom integritetu BiH. Usprkos tomu, možda postoji određena pogrešna vjera u moć pristupanja EU procesima da pokrene proces reformi koji prevladavaju unutarnje političke probleme BiH i stabiliziraju je dugoročno. Po mom mišljenju, dokazi za ovu vjeru su ograničeni, bez obzira na to trenutno u BiH jedan etnonacionalistički lider prijeti da će odustati od procesa pristupanja Europskoj uniji, a ako se ne dogodi pod njegovim uvjetima, dok drugi pruža prvom de facto političkom potporu, opovrgavajući tvrdnje da on i njegova stranka 100% prihvaćaju Europsku uniju. U ovom okruženju može biti rizično uložiti sve svoje žetone u proces pristupanja Europskoj uniji kao najbolje sredstvo zaštite teritorijalnog integriteta BiH, naveo je. Murphy je dodao da se OHR ne bavi izgradnjom nacije ili konstituiranjem nečijeg ideala građanske države na štetu konstitutivnih naroda BiH. Radi se o implementaciji i obrani Dejtonskog mirovnog sporazuma. Između ostalog, to znači zaštitu BiH i njenih institucija, uključujući i one o kojima su se dogovorile posljeratne vlade, od pokušaja njihovog potkopavanja. OHR to ne može učiniti s povučenim visokim predstavnikom kojem nedostaje potpora PIK-a da koristi svoje bonske oblasti kad je to potrebno. Ako je procjena PIK-a da to više nije potrebno ili poželjno, onda OHR više nije potreban. U tom slučaju zemlje za stolom PIK-a morat će smisliti neku drugu kredibilnu strategiju za zaštitu BiH od onih koji žele uništiti, zaključio je.
0: Vijesti. Iza stranke Demokratske akcije rekli su da je zaduženje vlade Federacije BiH na londonskoj berzi za 800 milijuna eura očajnički predizborni potez kojim aktualna vlast građane Federacije BiH gura u dužničko ropstvo. Buduće vlasti i građani Federacije BiH će u narednim godinama samo za ovo zaduženje kroz glavnicu i kamate morati vratiti 2 milijarde maraka, pri čemu novac neće biti uložen u razvojne projekte, energetiku, infrastrukturu ili otvaranje novih radnih mjesta, već prvenstveno za spašavanje vladajućih stranaka u izbornoj godini priopćeno iz SDA. Dodali su da je, kako kažu, posebno cinično to što vlada Federacije BiH pokušava ovako zaduženje predstaviti pozitivnim potezom. Vrijeđaju inteligenciju građana tvrdnjama da su Federacija uspješno zadužila kao da je ostavljanje 2 milijarde konvertibilnih maraka duga budućim generacijama razlog za pohvalu, a ne za ozbiljan alarm, dodaje se u priopćenju. Vijesti.
1: Naglasili su da se radi o, kako tvrde, klasičnom predizbornom zaduživanju kojim premijer Nermin Nikšić pokušava održati privid stabilnosti, izbjeći politički kraj svog mandata kakav je viđen 2014. i ostati upamćen po masovnim protestima, ekonomskom i socijalnom kaosu. Da je riječ o neodgovornoj i opasnoj politici, ne upozoravaju samo stručnja javnost i opozicija, već i jedna od najutjecajnijih svjetskih kreditnih rating agencija Standard & Poor's, koja je upozorila na mogućnost da buduće vlasti tijekom 2027. i 2028. godine neće uspjeti konsolidirati proračun. Drugim riječima, međunarodni financijski stručnjaci upozoravaju da bi posljedice politike aktualne vlasti mogle ugroziti financijsku stabilnost Federacije BiH i opteretiti javne financije čim aktualna garnitura napusti vlast, zaključuje se u priopćenju SDA.
0: Vijesti. Policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a HNK i policijske stanice Jablanica zaplijenili su veću količinu droge na magistralnom putu M17 kod Jablanice. Policijski službenici su četvrtak 28.5. u 18:40 zaustavili vozilo marke Kia u ulici Željeznička na magistralnom putu M17. Vozilom je upravljao SM 85. godište iz Banja Luke, dok su se u vozilu nalazili NK 99. godište iz Prijedora i DR 75. godište iz Banja Luke. Na lice mjesta izašli su i policijski službenici SIPE. Terenski ured Mostar koji su na osnovu usmene naredbe općinskog suda u Konjicu izvršili pretres vozila. Tom prilikom pronađeno je oko 2 kg suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu, kao i neutvrđenu količinu bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain. Navedene osobe su predate na daljnje postupanje Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, terenski ured Mostar, dok je o događaju obaviješten nadležni tužitelj. Vijesti.
1: Nekadašnji visoki funkcioner SNSD-a Vlado Džajić napravio je potpuni politički zaokret osnivanjem svoje stranke. Džajić je u intervju za BN rekao da je ekonomski sustav Republike Srpske skoro uništen i da bi se mogao totalno urušiti. Također je dodao kako u RS-u sve odluke donosi jedan centar moći, dok se drugi ništa ne pitaju, aludirajući na vladajući SNSD. Put kojim Republika Srpska trenutno ide vodi u ekonomsku propast, jer se sredstva troše nenamjenski, tvrdi Džajić, koji je i bivši direktor UKC-a Republike Srpske i bivši predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka. Dodaje da se, ako se uzima milijarde maraka kredita, mora znati od koga se uzima, pod kojim uvjetima, gdje će se uložiti i što je prioritet. Ako mi ovako nastavimo, uništit ćemo ekonomski sustav, neće biti mirovina ni plata. Profesori će imati male plaće, liječnici, policija, proračunski potrošači i tako dalje. Doći ćemo u situaciju da urušimo sustav, jasan je Džajić. Dodaje da je Republici Srpskoj potrebna promjena sustava, jer na ključnim pozicijama ne smiju biti ljudi koje bira politika i koalicijski interesi, nego stručnjaci u svojoj oblasti. Imamo situaciju da ja dan uoči izbora vlade ne znam tko su ministri, a onda postave ministra koji veze nema s tom oblasti. To je kao da mene postavite za ministra policije, navodi Džajić. Dodaje da iznutra u SNSD-u nisu mogli utjecati, da je to bilo nemoguće.
0: Vijesti. Mi smo imali masakre poslanika što nijedna partija nije uradila. Sada se o svemu, o poljoprivredi, prometu, sportu, putevima odlučuje na jednom mjestu i taj koji je dole nema mogućnosti da odlučuje. Moramo taj centar moći malo razvodniti. Mora se vratiti profesionalizam i moraju se birati dobri ljudi. Da se ne vodi samo računa gdje potrošiti 5 milijardi maraka, nego kako zaraditi 10 milijardi, rekao je. Govoreći o predstojećim izborima u listopadu, Džajić navodi da ne zna da li će njegova stranka imati kandidate za dvije inokosne funkcije, ali je u jedno, kaže, siguran. Bit će u vladi RS-a. Ne borimo se mi da budemo po strani. Mi želimo da uđemo tu, u vladu. Tko god da pobjedi i da budemo predvodnici dobre ideje. Ako nismo tu gdje se odlučuje, ne možemo ništa uraditi. Mi ćemo ući tu da kočimo i da kažemo ne valja, objašnjava Džajić. Komentirajući smjenu sa mjesta direktora UKC-a Republike Srpske, Džajić kaže da je smjenu očekivao jer je sputavan, te zbog nerazumijevanja i manjka komunikacije u stranci, ali da je ona bila, kako tvrdi, razbojnička i nezakonita. Smjena mi nije teško pala, ali način smjene jeste, jer su i ptice na grani znale tko i sav narod, rukovodstvo Republike Srpske, policija, tužiteljstvo, da Vlado Džajić nije umiješan u kriminal, drogu, izdaju, niti koristi i prodaje neke supstance. To je ono bio jeftin trik snimanja da bi me politički diskreditirali i smijenili, tvrdi Džajić. Vijesti.
1: Na magistralnom putu M17 u mjestu Paprasko, općina Jablanica, sinoć 28. svibnja, oko 22 sata 30 minuta dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene 4 osobe. Danas su se s više detalja o nesreći oglasili iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, iz kojeg navode. U nesreći su sudjelovali MZ 2006. godište iz Mostara s vozilom marke Golf i BP 2004. godište iz Konjica s vozilom Passat. Neutvrđeni stupanj ozljeda zadobila soba vozača i suputnica iz vozila Golf KL 2009. godište iz Jablanice. Povrijeđeni su prevezeni u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar na daljnje liječenje. Suputnik iz vozila Passat RM 2004. godište iz Konjica zadobio je lakše tjelesne ozljede. Za vrijeme vršenja očevida od 22 sata i 30 minuta do ponoći promet je na navedenoj dionici bio u potpunosti obustavljen.
0: Vijesti iz svijeta. U Havani raste rizik od američke vojne agresije, prema riječima zamjenice kubanskog ministra vanjskih poslova Josephine Vidal, dok pregovori dvije zemlje ne donose značajan napredak. Vidal je na saslušanju u nacionalnom kapitolu posvećenom američkim sankcijama na uvoz kubanske nafte optužila Washington da izmišlja izgovore kako bi Kubu predstavio kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a i time opravdao agresiju. Svakim danom raste opasnost od vojne agresije protiv Kube, rekla je Vidal. Prema njenim riječima, kanal komunikacije između dvije vlade i dalje je otvoren, ali konkretnih pomaka gotovo da nema. Kanal razmjene između dvije vlade ostaje otvoren, ali nije bilo mnogo napretka. Imamo razloga sumnjati u ozbiljnost i odgovornost vlade Sjedinjenih Američkih Država, dodala je Vidal. Vijesti.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na punom stadionu. Asim Ferhatović Hasa odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom razdoblju uči nastupa na svjetskom prvenstvu, koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedećeg tjedna kada ćemo odmjeriti snage s Panamom i to u St. Louisu. Ovo će biti prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni stožer da na najbolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Večerašnji meč u glavnom gradu počinje u 20:30, a fantastičan ambijent je zagarantiran jer su ulaznice u potpunosti rasprodane.
0: Vijesti. Revanš utakmica finala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine između Bosne i Igoke ipak će biti u TV prijenosu. Naime, studenti su postigli dogovor s BHT-om koji će tako prenositi duel velikih košarkaških rivala. Prvobitni termin utakmice je bio 19 sati, ali je pomjeren zbog programske šeme BHT-a te će se utakmica igrati u 19:30. Podsjetimo, Bosna je u prvom susretu odigranom sinoć pobijedila velikog rivala Igoke u rezultatom 76-70. Titulom prvaka Bosne i Hercegovine će se okititi ona ekipa koja na kraju dvomeča bude imala bolju koš razliku. Dodajmo kako je pored izravnog prijenosa na BHT-u. Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano, vjetar slab do umjerene jačine do sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na jugu zemlje do 32 stupnja. U Varešu je nešto svježije. Trenutna temperatura je uz sunce 17 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati 16 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: Stigli smo do posljednje popodnevne panorame za ovaj tjedan. Dobar vam dan.
1: Dragi naši, dobar dan i dobrodošli.
0: A to znači da ćemo u ovoj posljednjoj popodnevnoj panorami baviti se onima lokalnim informacijama koje imamo i koje želimo podijeliti sa vama, ali i nešto što razmjenjujemo s našim kolegama.
1: Tako je to petkom po dobrom starom prokušanom receptu, naravno uz uvjete da nemamo gosta ili neki tonski zapis lokalnog sadržaja.
0: Iako ima, opet su to lokalni sadržaji koji su nama bitniji nego bilo što drugo. Tako da Radio Bobovac je lokalni medij koji želi da bude sa vama u korak s vremenom i sa svim onim što se dešava oko nas.
1: Nadam se da ćete nam i danas pokloniti svoju dužnu pozornost i da ćete biti s nama sve do 15 sati do kada traje ova emisija.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šik.

20 minuta do 14 sati, popodnevna panorama uvijek donosi lijepe lokalne teme i zadovoljstvo nam je kad god imamo nešto od toga podijeliti s vama. A Devaraš ima jako pametne, talentirane i vrijedne mlade ljude, dokazuje priča koja nam stiže iz Tuzle. Naime, naš sugrađanin Mario Šimić glavni je junak ove priče koji se okitio titulom učenika generacije u mašinskoj školi Tuzla. Mario je brat godinu dana starije Sandre Šimić, koja je prošle godine također ponijela titulu učenice generacije u Mišovitoj srednjoj građevinsko-geodetskoj školi Tuzla, o čemu smo, kao što znate, prošle godine i pisali i ugostili Sandru u našem studiju. Naime, na sjednici nastavničkog vijeća spomenute mašinske škole, koja je održana 21. svibnja, svečano je proglašen učenik generacije. Titul učenika generacije mašinske škole Tuzla ponio je Mario Šimić, učenik 4. 2 odjela. Naš Mario je svojim radom, znanjem i odnosom prema školskim obvezama pokazao da uspjeh nije rezultat slučajnosti, već predanosti, truda i ustrajnosti. Pored izuzetnih rezultata u nastavi, aktivno je sudjelovao u školskim i izvanškolskim aktivnostima, dostojno predstavljajući školu na natjecanjima, projektima i drugim događajima. Čestitamo na ovom značajnom priznanju i želimo Mariju mnogo uspjeha u daljem školovanju, radu i životu, naveli su u objavi iz Mašinske škole Tuzla. Naravno i mi u ime redakcije Radio Bobovca Mariju upućujemo iskrene čestitke uz želju da ga i u budućem obrazovanju prati uspjeh. U narednim danima pokušat ćemo stupiti u kontakt s Marijom Šimićem i rado ga ugostiti u našem studiju, ali o tomu ćemo vas na vrijeme informirati.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja. Pozivaju se građani, političke stranke, vjerske zajednice, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, gospodarska društva, znanstvene, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i javne ustanove sa sjedištem na području općine Vareš. Vijećnici općinskog vijeća Vareš i općinski načelnik da podnesu prijedloge za dodjelu općinskih priznanja općine Vareš. A općinska priznanja za koja se mogu podnositi prijedlozi su plaketa s grbom općine Vareš i povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš.
1: Kada je plaketa s grbom općine Vareš u pitanju, to je najviše priznanje koje se može dodijeliti zaslužnim pojedincima i pravnim osobama i to za izvanredne uspjehe i izuzetna postignuća u radu ili poslovanju.
0: Za razvoj i unapređenje kvalitete življenja i očuvanja okoliša na području općine Vareš.
1: Za razvoj i promicanje demokratskih principa i ljudskih prava i sloboda.
0: Za promicanje ugleda općine Vareš u zemlji i inozemstvu.
1: Prilikom godišnjica pravnih osoba.
0: Plaketa s grbom općine Vareš može se dodijeliti i partnerskim općinama, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država.
1: Uz plaketu s grbom općine Vareš dodjeljuje se i novčana nagrada pojedincima i neprofitabilnim pravnim osobama.
0: Plaketa s grbom općine Vareš može se izuzetno dodijeliti posmrtno, ali tek nakon što proteknu 3 godine od smrti pojedinca kojeg se želi kandidirati za dodjelu ovog priznanja.
1: Kao kandidati za posmrtno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati pojedinci umrli nakon 1. siječnja januara 2002. godine.
0: Posmrtno dodjeljena priznanja ne prati novčana naknada.
1: Kada je povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš u pitanju, može se dodijeliti državljanu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu koji je svojim zalaganjem doprinio afirmaciji dobrobiti općine Vareš ili razvoju i promicanju demokratskih principa i zaštiti ljudskih prava i sloboda.
0: Počasnim građaninom građankom općine Vareš ne može biti proglašen pojedinac koji ima prebivalište na području općine Vareš.
1: Počasni građanin građanka ne stiče posebna prava, odnosno obveze.
0: Ako se pojedinac koji je proglašen počasnim građaninom građankom općine Vareš pokaže nedostojnim takve počasti, općinsko vijeće Vareš može opozvati dodijeljeno priznanje.
1: Kriteriji za dodjelu općinskih priznanja su za pojedince.
0: Postizanje značajnih rezultata u oblasti znanosti, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, amaterskog stvaralaštva i drugih društvenih djelatnosti ili najboljih rezultata u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području javnog djelovanja.
1: Doprinošenje unaprjeđenja radnih procesa kreativnim radom ili inovacijama.
0: Dobivanje međunarodnih priznanja za vlastite inovacije.
1: Objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, izvođenje ili prezentiranje na neki drugi način vlastitih ostvarenja značajnih za širu zajednicu.
0: Doprinošenje afirmacije općine Vareš sportskim, kulturnim i drugim angažmanom i rezultatima.
1: Požrtvovno sudjelovanje u spašavanju života i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda.
0: Te ugled i visoke moralne vrijednosti.
1: Za pravne osobe upošljavanje većeg broja radnika.
0: Ostvarenje značajne dobiti u poslovanju.
1: Vršenje znatnih ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta.
0: Davanje izuzetnog doprinosa u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda na području općine Vareš.
1: Postizanje poslovnih uspjeha na razini međunarodnih standarda.
0: Najmanje 5 godina postojanja i kontinuiranog djelovanja.
1: Terenome uzorne pravne osobe.
0: Povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš može se dodijeliti pojedincima iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva, državnici ili zvaničnici drugih država, članovi međunarodnih organizacija, odnosno organizacija drugih država ili njihovih organa koji su posebno zaslužni za...
1: Jačanje ugleda općine Vareš u zemlji i inozemstvu.
0: Razvoj općine Vareš ili njenih pojedinih javnih djelatnosti.
1: Promicanje vrijednosti demokratskog društva.
0: I njegovanje tradicije.
1: Postupak dodjele općinskih priznanja. Prijedlog za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Komisiji za statutarna pitanja i propise, poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka najkasnije do 30.6.2026. godine.
0: Prijedlog treba sadržavati...
1: Ime, prezime i adresu pojedinca, odnosno naziv i adresu pravne osobe koja se predlaže za dodjelu općinskog priznanja, kao ime i prezime i adresu te potpis predlagača.
0: Naziv općinskog priznanja za koje se prijedlog podnosi.
1: Obrazloženje prijedloga za dodjelu općinskog priznanja.
0: Uz prijedlog se mora priložiti odgovarajuća dokumentacija, objavljeni radovi, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i slično, kojim se potvrđuju navodi iz prijedloga. Nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
1: Uz suglasnost podnositelja prijedloga, Komisija za statutarna pitanja i propise može promijeniti vrstu priznanja za koje se kandidat predlaže.
0: Komisija za statutarna pitanja i propise utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu priznanja pojedincima i pravnim osobama i dostavlja je općinskom vijeću Vareš na odlučivanje.
1: Komisija za statutarna pitanja i propise može uz odgovarajuće obrazloženje predložiti Opštinskom vijeću Vareš da se neko od priznanja ne dodijeli.
0: Općinska priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Opštinskog vijeća Vareš povodom 16. augusta kolovoza dana Općine Vareš.

14:02, podsjećamo i da će se sutra 30.5. u dvorani Mješovite srednje škole Norbert 2 Vareš organizirati turnir u stolnom tenisu, a organizator je udruženje Moja prva nota. Početak turnira je u 9:30. Prijave sudionika su prije početka turnira najkasnije do 9:30. Osim toga, prijaviti se možete i na telefone 061-866-743 i 061-359-760. Za najbolje natjecatelje osigurane su simbolične nagrade i priznanja, a dobrodošli su svi rekreativci i ljubitelji stolnog tenisa, poručuju organizatori.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost d.o.o. zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija d.o.o. u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH d.o.o. zapošljava na poziciji saradnik-saradnica u prodaji, menadžer-menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko d.o.o. Poslušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem, lokacije rada Poslušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazne možice za biznisa.
0: Moj posao, tačkaba, aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotu u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje kao i iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alna Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko-neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš poput vas pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
4: Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

boksvima, Frajle, Željko Samardžić, Stefanovski, Pađen, lista Top 30 danas donosi najbolje singlove od najboljih izvođača. Ostanite s nama i uživajmo zajedno. Pali motore, poručuje Jurica Pađe novim albumom. Na listi Top 30 još uvijek je aktualan singl Sveti Gral. Službeno su album predstavili u klubu Bugalu ovog proljeća, a ovoga ljeta svirat će ga i dalje na najboljim ljetnim pozornicama. Tko voli staru školu pop roka, ovo su pjesme za vas.

Kako zvuči kultna Mišina pjesma ako me ostaviš u instrumentalnoj izvedbi? Izvrsno, posebno kada ju odsvira svjetski poznati gitarist Vlatko Stefanovski. Prati ga Kraljevska filharmonija iz Londona, a uz mnoge druge pjesme i ova se nalazi na izdanju Guitar Sings.

Iako mi još uvijek uživamo u njegovom singlu Moje li je, Damir Kedžo je objavio kako snima novu pjesmu. Dakle, bit ćete prvi kojima ćemo ju otkriti uskoro. Do tada uživajmo uz Moje li je emotivnu i snažnu baladu.

Na prvo slušanje osvojava se novi glazbeni projekt na sceni koji je ujedno i obiteljsko glazbeni projekt. Barmači su Neda, Sanja i Tomislav Parmač, a njihov prvi zajednički singl Fotografije potpisuje Ivan Zečić iz Hit Factorya.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. S novog studijskog albuma U magli sjaj, električni orgazam nam predstavlja novi singl Gdje je Barbara sad? U izvedbi im se ponovno pridružila glumica Anica Dobra. Zajedno nam donose pregršt energije i garažnog roka u prvom ovotjednom prijedlogu.

Burjana je naš drugi prijedlog s novim singlom Narišem ti svet. Slovensku smo pjevačicu imali već prilike vidjeti na CMC festivalu, a objavila je nekoliko singlova na hrvatskom jeziku.

Kada snage udruže The Frajle i Željko Samardžić, onda dobijemo Sredu, njihov zajednički singl i naš treći i posljednji ovotjedni prijedlog. Uživajte!

Zbogom Anđeli poručuje Luki iz petog mjesta, Pero Galić je četvrti s prošlotjednim prijedlogom Jedina, a s prvog se mjesta na treće premjestio Marko Kutlić s pobjedničkim singlom Zagrebačkog festivala Uzmi i drugi dio mene. Na drugom je mjestu Bebek s novim singlom Voli me do neba, a prvi je ovaj put Parni valjak. Izlistali smo i ovaj put 30 najboljih. Budite opet s nama za tjedan dana i ne zaboravite uživati u domaćoj glazbi u CMC televiziju. Pok!

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

mule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

Andalucía y Cusco.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobova.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šuvić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: knjižame.
1: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
2: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
1: Cvjećarna.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Male smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Cijenjenim kupcima islamske vjeroispovijesti želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica Franja.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Varaš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Varaš.
0: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Varaš za 2026. godinu.
0: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
0: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
0: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Varaš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Varaš.
0: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Varaš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Varaš.
0: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Varaš za 2025. godinu.
0: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Varaš Stan d.o.o. Varaš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržiće, Stupni do, Strica, Zaruđa i Varaš.
0: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Varaš za 2025. godinu.
0: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Varaš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
0: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Varaš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
2: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
2: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
2: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
2: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
2: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
2: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
2: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
2: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
2: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
2: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bo.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni Do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće komisije za

0: Ocjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Varaždin za 2025. godinu.
0: 17. točka informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Varaždin.
1: 18. točka informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
0: I 19. točka tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimića, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš. Svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.
2: Ko istina, gdje je kraj?

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz. Svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: ime organa uprave općine Varaši naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.